Togo juko muda tuo do tike o e chono agreto viso tike si dolele logbo e gataro akosu do akuti pelon kuvido la meseno ogbo le kachacha mekolo irado atowo o so afolote inuono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di ho le kwepki ma khoma khok bali bali watu akwome le kareka ya ngagbeto okwa nya muda le nisi amerika ho no mi lenkeke vivwa deno zalikule ti la va inkeke amade tolono a foule ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwe du o mele kareka ya nremi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a sono mi coupon lo yana no muda le niti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a solo lo kolo ame khokho nuide a sono amenle to no valo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebu meo.

tugu sama bagal mi somdo bna gan bile mi sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda nono alwat da lazi se bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gan ke de ke ku tun na zan gun ulhi mi bi tuzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser de na gan ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetet da agitta da alwat ndu bar mi de gitta da ul lune ndu da ga galola ra gi hi ni ze po ga de o sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu ga galola ra mba pa chel mi ne omu mu sobalu ne bali ye pot go ye pala gi bla bane no yu sulu ne ndi ya onyo tene ro go te ya tum no da la fi tum ne ndu nyot ne ne ene bda tru ba ru we na sobalu ne bali ye pot go ye a de ga ga ndai re yo sin ne pot go do no ho di tene wo tum na da ala fi sobor ga ndai re yo sin ne pot go do tom do ne mi ni si we yo ne do na da la fi tum ne ni isu ya ba dam no ne pozu.

te ne kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go te be anyi nguriye ye fe o ku i le ba se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te o lo tu le ke che che ke che che e ni yoro ku be se be o ku i pu ko nu le yo o ku i le ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko katil richivye munek lenke kulo mata mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa vlele sebu okwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mena bale oku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare vire oku re dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa uluru abai mena farwe bye.